0: अरे तो साफ हो गए थे स्टॉक स्टूडियो रेडियो बहुत चाटो बी आर सी अस्सलाम वालेकुम अजी गरबा मोहब्बत देखो मो दरी तो दल टिकी हक्का जल बुलबुल दे मो गए ना वो मो फिलु फिलु मो दरी ने मो मो तन में महा सियासा जबूत से दस दाम तो अल्लाह सुरे अंदर नयम दम दम बो कमल साबंद्रा में चल सौरा जो निनी पा ये गोपा पुती जाओ जाओ निकी पा मैं को दे मैं जो तमाई की नवला कुंडो को तुम तमाई की फोड़ वो दिखे सुन कोमी नस्ती पुती नस्ती नस्ती की ने पुती वातो जाओ जाओ इनकी ने बो बाव दम बो हंदा जाम द सियासा महार जो तन नस्तोई जो ने तुम होकी बनो अर्दी बलदी सेना तेन बिते मजली सतारे या देखो कम दाम बहुत ही कम पे दर लवर लुगो सितंबर नुहु ए गवर्नमेंट मजली से एंजा कम मार को कवर की कम पे अलो सर को दे कुवन दान
1: सलाम अलैकुम नमी बेदुम ए आ बो तो अल्लाह लामी दो जबी या को करीम ya nan da wata ga an bi sai hakimi ko ne to wata fadde ni gidi de dan al'umma de ko da hundo daro an da kuni iri dun tun ko dun wata shani siyasa dun ta dara ki an ji tudda take da ya awala do awala do ko dun wata ARC kun ji dai uwa ce mama daro da ko kullu cewar eh an dabo ungata yibbe ma natti yibbe natti sai giya dun yayi su dun yi dun ya to Allah jabi mu sai giya hambe ma sai gari be dari a demokradiya siyasa to an bo dun bi da hala ge saji e dun de ji ke kala daban daban lalle joni ni ya dun madina kaya ji ge saji lalle dun wadda bo alama holi cewa to Allah jabi hunde dun salutu dina ne ma dai da kuɗi dun hunde natta lalle bai dan ya rabu to amma ma iri dun hunde hudi na tuki to anana lady limali ta dewi e dun dan nana bildin ku dun dinde ta dewo yelle ta dan nan bo lalle min yetta hambe bo maube ben hambe ma be ga da ko iya kokari ma be ko dun ta fa da lara cewa lalle be be fa tinni ya ha e tinni warta do ma be to tafin ya hawa ta go amma hali yalle go ku ma ka fare don ta ungar ta to han dara fa han be mai hande da go dum an guware mo don dai be der an guware din a andi be to in ya so don dan siyasa di mulile a go to wala dai an guware din mulile a go to wala ai da jo ne dun nyama din kuradiya wallahi me banye nan ni dun wadi sodaji di hunde dun iyari nani beldun sosai wallahi mun to mino na ne ma ko sai mun gara e tawa min cewa min ga da kala min boye min da dun hunde to dun mun ide hakilo ko dume warai minon ko min toroto iri be himbe daraki a andi to ni banye bo amma he daro dan dara an gwaye iri de dun wada nay be kala an gwa ta hukku goddo ma ko ayi a hukki goddo kala daru an gware maka ko dun wata sai dun dara wada nabe an gware maka to dun hoda yimbe to dun wari dun dari na wani wadi dun hunde mu wani wadi dun hunde to on dai do hunde dun bo sai giya hai dun nan yanda to dun umala ko ko bi ati kaza o wadi kaza o dun an gware man da dun wadi kaza an wala hundu ko an di tabbar cewa dun wadai go dun an gware to hanjin je min noddabe ko ngatta so dum ko ngatta fa hande ma sai ki dari dari ma gam ko to e to mita dani ma a heba gido ma to dum wadi cewar wani wadi kaza hin nan bildu ta wadi ko goni da wa nan ai bildu ta wada hunde boko wala goni ta hin nan ne to nan ai bilda hala ta idin gada dai hunde da ma in ko ni dai ma wa amma to ni a wala ya alheri ne do wi a kaza ba ne he mi nana hin min no min ba he mi nana banu mi wadi hunde to non min daro to do hunde onon bo lalle min gadana on du'a har ga Allah to ko bi to iya kokari modon kidu yawo ko yi iri kala da iri uya o ya kaza o ya kaza o bo ina o bo wo ina o bo wo inta to nun kun ga tin ga dun mun da do wata don don holle yimbe dai da hani dun wada kaza yawa so be bo e ton gelle to iri dun hunde bo yara tandir gari ma anan tandir gelle ma anan yawa ko dun wata he o ne su mun musu fataka iri dun hunde mu wada sa tandari ne pindire kaza dun wadi e pindire kaza dun wadi ya to yi dun wadi wadi ne mai kawo tare da mu al'umma kala to sai su ban kicewar koyan da wa ummaki aya hai amma da kaza ya dun wada kaza iri di hunde yi yanda go hin ya hunde dun matari bi ma harbe nan halal to hande je yi da ta nan ko yan shirin tafiya da kuni ya mure iya di hunde dai lalle ya basira an to me jiti ma ai an ya yau
0: hanji ni dan ta misali abana ko bukun ala dan siyasa ko da joni o di kati wadda bo da galama kati bo wat ki tak ki kati bo halakan kasala ke joni lutti hendu ki kati jin ko balle de no fudde hendu ki nam to banda de no fudde hendu ki kati ji wanno do wat ki register to ma dan ko dan ta bandura me en ganyi ki ben gurta ki ben je ben je ben je bin ga ke de fa ba ke di ganto wakati pom pom tiki be te pok and bo ta wala ka ti or ko wala shi bol to wala shi bol bo parti to wala ko wala ma ka den bi vita ni wala bo te kaman to bo te nun nun yalla to ko kam bi ta de dan bo and ko ta wi ai noy noy noy
1: ai assalamu alaikum gita ne te fa har ga Allah te ni ai ne te to abban bai ne to ma duniya wala ka ti ai